0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaluko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraien dira Eren egun.

Hase estatu batuarrak urteak darmatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

musical diskari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

Herriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iri.

musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztea, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Nolan eta Mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

0: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oh boy.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Kodu argia, tatak eta denzok elkarlanean egin duten disko berriak. Dos latidos izenburupean, amara besti bilduko dituzte bertan, eta

dute, kale artien dioen hau. Eta ezin aproposagoa iruditu zaigu abentura musikal berri honi basiera bikaina emateko. Gaztea. Kaixo, egunon denoi, bueno, egunon edo oraindik ilun xamar dago hor kanpoan, baina bai hemen naiz, Irati Elizalde naiz, eta mikroaren alde honetan izango nauzu, orain hasi eta eguerdira bitarte igande itxurako astelen hau zurekin batera musikatzen zuk, eman volumena irratiari, gainontzeko guztia, utzi nire esku. Bueno, nire esku eta aurretik

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

Bilbo ten ez dakienez, bai, Taylor Swift buelta da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean, lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Ba, hilabete honen amaieran, urriaren 30ean ikusiko du argia Eider Saezen disko berriak, Zorginkeria eramango du izenburutzat, eta hauxe da luzatu digun aurrerapen berriena. Entzun, agur

0: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezioonean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezioonean. Adibidez, 400 gramoko Eroski Basic Guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Galdakaoko Gaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

0: you've got.
1: Bueno, ba, badakizu hortxe entzun dugu, eh? Benson Boone'n Beautiful Things, eta badakizu tarteka abesti berrien artean. Bueno, gustatzen zaigula guri ere urteetan atzera egin eta atzoko arrakastak gogora ekartzea. Eta horixe bere egitera goaz, goizeko zortziak eta hogeita iru minutu diren honetan, 2007 urtera goaz zehazki, Bereza Abikoaren Estrella Polar izeneko hau berreskuratzeko.

Bueno, Euskal Herrira itzuliko gara orain, Iruñara hain zuzen ere Borla Hirukoaren berriena entzuteko. Udazken honetan argitaratuko dute disko berria, ala taldeak garai berri bati hasiera emango diola adierazi du, eta horrekin batera urteko azken kontzertuak ere eskaintzen jarraituko dute, eh? Ostegun honetan bertan esaterako Gasteizko Jimmy Jazzen egongo dira, eta esan bezala hauxe da beren abesti berriena, Nire eguna alaitu izenekoa.

Baukerrezpa naiz, duela hiru bat urte ezagutu genuen Teddy Swims eta bere ahots puska Lose Control arrakastarekin, baina izu honek lanean jarraitzen du, eta datorren urteko urtarrilerako espero dugu bere disko berria. Ugly izango da bildumaren izenburua, eta honako hau ere bertan bilduko da noski Mr. Know It All.

0: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren super onze, triplex, duple eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazen. Zara.
2: Babestuta banago,
3: babesten zaitut.
4: Babestuta bazaude?
3: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ba, hortxe Olivia Rodrigoren Stupid Song balada zora garria entzun dugu eta estiloz era bat aldatzera goaz orain Apoteke boskote iruindarraren konpainian. Eman volumena honi, merezi du eta zulotik. Zulotik.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: beti da plazer utxa ze amaiseko lagunekin bat egitea. Eta zer esanik ez, bueno, ba, musika berriarekin baldin badatoz, ez da? Azaroan ikusiko du argia Egarria izeneko beren disko berriak. Eta bueno, itxaronaldia apur bat arintzeko aurrerapen zoragarria utzi digute. Zuekin bada. Ei, eta nabari da bai, zuek ere gustoko duzuela, eh? Zuen botoei esker, aste honetan Top Gaztea zerrendako gailurrean mantentzen baita, ba beste aste betez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Gaztea. Eta Dua Liparen konpainien emango dugu urrengo pausua. Break My Heart.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: beste aste betez gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
0: Bueno, ba, entzun duzu ez, zure botuei esker izaro ere Top Gaztea zerrendako lehenengo bost postuen artean daukagu bere abesti berriari esker. Hortxe, laugarren postuan dugu zorua, eta oso osorik entzutera guaz.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
4: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.

Bueno, azken hilabete hauetan superestrella bestiari entzunaldi mordoxka bat eman dizkiogu hemen gaztean. Baina Aitanaren Cuarto Azul diskoak gehiagorako ematen du, bai horixe. Eta hauxe da gure zerrendara batu dugun berriena, Conexión Psíquica.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

da Pani. Australiarrak azaldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pani doinua.

La txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezak

Beire taldea agurtu eta Atlantikoaren bestaldera goaz orain Mailiren bila. Ez dakit, arraro egiten da oraindik ere Cyrus abizena ez esatea. Baina hemendik aurrera izu horrela deitzea nahi omen du, Miley, beraz, alaxe dituko diogu. Kontua kontu eskuartean dauka Bass Persuades izeneko disko berria, eta besti honek ematen dio izenburua.

Carolina Durante taldea Fin de la Aventura izeneko biran sartuta dago momentu honetan, eta besteak beste, abenduaren 26an, Barakaldoko Bek bisitatuko dute euren musikarekin, eta begira, goazi garaia.

0: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
3: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
4: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Van izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

Bueno, ba, bost minutu besterik ez dira geratzen goizeko amarretarako. Eta hurrengo pausua, Eren Egun taldearen konpainian emango dugu. Katamaloren betazalak eraustean klasiko hartu, eta hauxe izan da beren bertsio propioa.

0: Goizeko 10etako seinaleak entzun ditugu eta horrekin batera, bueno, ba luxuzko gonbidatu baten bisita jaso du hemen Gazteako estudioan. Chapel Ronda bera eta ausartuko nintzateke esatera, bueno, azken urte hauetan musikalki hitz eginda beintzat egin dugun aurkikuntza interesgarrienetako bat babera izan dela. Bere ustatik atera da hauxe Good Luck Babe.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba hori xena izni eta hementxe jarraituko dut oraindik beste bi ordu zigande itxurako astelena uzurekin batera musikatzen. Ane Lukinekin goaz, nere sortea. Borua.

Azaroaren seia borobildu ondo egun hau zure egutegian, orduan ikusiko baitu argia Einaut Elorrietaren disko berriak. Festina Lente eramango du izenburutzat, eta oso osori gure belarrietara iristen den bitartean, badugu zerekin konformatu, hauxe da bigarren aurrerapena, erreka.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

Bilboten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizere egindu. Eintzin elei doinua arrakastak global bilakatu ostean, Prima bere estreñako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Bueno, badagoeneko ofiziala da, datorren azaroaren 25ean plazaratuko du Jofek bere disko berria. Bihotzak badaki, horixe izango da izenburua. Eta egun heldu bitartean, beste honekin goaz, Esto no es amor.

0: Grabitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITBren eskutik.

Badaki Gardenak taldeak etenaldi mugagabe bat egingo duela iragarri du, baina lehenago azken bost kontzertu eskainiko dituzte azaroan zehar. Eta horrekin batera, bi abesti berri ere argitaratu dituzte, horietako bat, hauxe entzutera goazena, Itzal handi bat.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Zan dituen elkarlan puxka hau txoko guzti-guztiak aztoratzen ari da. Eta nabari da bai zuen artean ere gustuko duzuela, eh? Zuen botoei esker, aste honetan postutxo bat gora egin, eta dagoeneko podiumean sartu baita hortxe gure top gaztea zerrendan, hirugarren postuan Baby Wow. Horrelaxe dago top bosta momentu honetan.
1: Top bost gaztea zerrenda.
0: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
0: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
0: Zabaitik gero eta gertuago da.
2: Ala da ondo zaindu erdo zorua. Ondo zaindu erdo zorua.
0: Postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
1: Hirugarrenean
0: Jude Line eta

0: beste aste betez gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
2: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Ba batak, Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak, aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak, bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
3: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
2: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
3: Ara?
2: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
6: Bularreko mina 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.

0: duzun horietakoa baldin bazara, kaixo egunon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin igande itxurako astelen honi, ba merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko ETS eta La Zuniga taldeen arteko elkarlana ekarri dugu gurera, zure orbaina.
1: Zure orbaina.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Siena Spyroren txanda da orain, hauxe da bere berriena, Great Expectations.

0: și caldiți carivați.
1: Cavalți aveți la coada.
0: Voiste cu amareta. Gastean, panorama. Ivon Fernandezek, gidatuta, musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Bengo eta Olaia Inziarte talentua sobera duten bi euskal artista ditugu inolako zalantzari gabe. Eta argi zegoen euren artetik zerbait ona atera beharra zeukala, bueno, bai ala bai, eta alaxe izan da, eh? Eman diezaiogun beste behin ere play botoiari beldurri gabe.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

parez pare irekiko ditugu Maskak taldeari merezi duen ongietorria emateko. Ziklikoa izeneko beren disko berrian topatuko duzu Gau Ero izeneko hau.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: Buru bero horixe da, ez taldeak urrengo hilabetean kaleratuko duen disko berriaren izena. Azaroaren 27 aukeratu dute horretarako, eta bigarren aurrerapena Gaztean entzun dezakezu dagoeneko, Eskeleto.
1: Eldunatzu azalera, irrizak arroitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera, iltzatua naiz.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude?
1: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Euskal talde berri bat aurkeztuko dizut jarraian. Neor dute izena, seikidez osatuta dago, eta gu saioan kontatu ziguten, bueno, ba urte honen amaierara begira, bildumatxo bat kaleratzeko asmoa dutela. Ezagutu itzazu, hau da beren aurkezpen abestia, Niagara.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

bikoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

zer egindu? Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

Bueno, Balkala Norteko lagunekin batera nik ere agurtzeko aprobetxatuko dut gaurko. Zori bai, hemen badakizu musikak ez duela etenik. Musikak jarraitu egingo du orain honetan John Fernandez lankidearen konpainian. Zuko zatu egunaz, eguraldi zoragarri atera da eta irati Elizalde naiz, muixu bat, bihar arte.

Ba, moving to the sun, Harry, eta izu eguzkia ere atera da, eh? Eta kasu honetan, aizue aurrera goaz Martela Sarte eta Belakoren arteko kolaborazioarekin Profeten lurraldea, bueno, Belako gazer nolako kontzertu puska eman zuen atzo gazearen musikaren egunean. Ni bertan izan nintzen, eh? Kaixo, kaixo, zer moduz, eguerdion mundu guztiari nire izena Jon Fernandez, aspaldiko, eh? Aspaldien itzala jartzen hementxe gazearen mikroaren bestaldean, baina zu plazerra da zure alboan egotea gaurko egunean. Aurrera goaz, musika gehiago.

Ez que kolaborazioak ondo egiten direnean, ba horrelakoak ateratzen dira, eh? Gaztea. Eta horrera goaz, ba, beste kolaborazio batekin. Eta begira, bikote honen bosgarren kolaborazioa da gutxienez, eh? Gutxienez, gauza kondo egiten direnean, ba, izu zergatik ez errepikatu, ez da? David Guetta eta Bibi Rexaren txanda orain hementxe gaztean beraien Sad Girls deituriko honekin.

Ties beraien mundu mailako arrakastarekin zuen. Eta bakira ni arratsaldean, babaigira, igeriketa pixka bat bai egingo dudala, zegero, begira, eguzkiatera denez, ba, surf pixka bat egitera joango naiz. Eta zuk, zer egingo duzuk gaurko egunean, kontaidazu gure WhatsAppa erabiliz, 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian irakurtzen zaitut, eta hori egiten duzun bitartean, aizu, eiderrekin aurrera goaz, agur esatea dau.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.

0: Eleven, txanda orain gaztean hortxe genuen Sabrina Carpenter bere espresorekin eta orain ba, dibo baten bilagoaz. Ostiralean bere album berria kaleratu zuen She's the Best eta benetan abesti potoloak topatu ditugula bertan, eh? Horren adibide, ba, orain jarriko dizudan beste hau. Troy Sivan entxanda hemen txe gaztean hausera, parti!
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Uf, azte itxura oda duen etxe kalderen berrienak, eh? Espaloietik deituriko hau niri bezain beste gustatu bat zaizu. Adiz, datorren astean ez inoiz hil bilduma kaleratuko dute etxe kaldeko lagunek. Espaloietik hau bertan izango dugu eta gainera kontzertu batzuk ere emango dituzte hau aurkezten, eh? Lehena, apuntatu hortxe, Bilboko kafe antzokian datorren urriaren 22an izango da. Benetan, azte gogo ditudan beraien berriena entzuteko.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.

Bueno, Blackpinken ezagutu genuen bere bakarkako ibilbiderekin hasi denetik, ba, benetan temazoak oparitzeaz ez dela nazkatu, ebera Rose da eta hori zen bere New Trick deituriko kanta berria. Benetan trikimailu horrekin, behintzat gaztean, konkistatu gaitu eta konkistatu gintuen bere garaian ere, Stromae Sante deiturikonekin.

Astero-astero zuek zuen botuen bitartez gure Instagrametik erabakitzen dezuen nola geldituko den Top Gazteako zerrenda berria. Eta zuek zuen botuen bidez erabaki duzue aste honetan ere lehendabiziko postuan errepikatzen duela ze amaisek beraien abesti berriarekin. Bai, zuek beraiekin geratzen gara orain zuekin bada.

0: Vamos assim. Para musical.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude?
2: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, Arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

Azer nolako zuzenekoa eskaini zuen atzo Garrek Gaztearen musikaren egunean, aizu, bere emanaldia oso jarraitua izan zen, ze kutxa klubeko sarrera guztiak agortu zituen, eta guau, azer nolako zuzenekoa duten benetan. Gaztea. Eta aurrera goaz Ariana Granderekin, eta kontu ze emakume honek marka berri bat hautsi du. Zergatik, ba bueno, bere ibilbideko disko guztietako singleak Billboard zerrendako lehenengo postura iritsi direlako. Hau da, historian lehena izan da, hau lortzen, eta ez da gutxirako, eh? Ba aurrera goaz single horrekin, kasunetan Hate That I Made You Love Me entzutera goaz. Neri benetan flipatzen hauela honek, eh?

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Ordu batutako orduari begira jartzen gara gaztean eta aurreratzen dizut hemendik pasako direla Izaro, Miley Cyrus, Benson Boone edota Olivia Rodrigo, hortaz badakizu zerekin, ezta? Ez mugitu irratiaren bestaldetik, nire izena Jon Fernandez da eta musika gehiagorekin bukatzen dugu ordu aukasunetan Lorinekin aurrera goaz.

0: Bueno, buruan sartzen den doinu horietako bat dudarik gabe izaroren berriena, eh? Zo, du, a. Bueno, kaixo, kaixo, guardion mundu guztiari, Jon Fernandez naiz, eta aurrera goaz gaztean maite dugun artista batekin. Miley Cyrus, edota Miley, eh? Debatea dago, eh? Miley bakarrik deitzeko posizioan dago bera, ala behar du abizena bera identifikatzeko. Bueno, bere Basper Suede zentzuten dugun bitartean, emaiozue buelta bat kontutxori.
1: Let's go.

Musika kluberoak harrapatu gaitu azken minutu hauetan gaztean eta momentu honetan aizu registroz aldatuko dugu erabat Natalia Lakuntzarekin aurrera guazelako. Honen izena un castigo baina aurreratzen dizut gure belarrientzat ez dela castigorik izango behintzat Natalia Lakuntza entzutea, esango didazu gero.

0: DJ Goya, Jason Derulo, eta melodi bat eminik, ba, kantu honetan, baino melodi ez dugu pentsatzen dugun melodi, ez da la de los gorilas, ez ez, badirudi Brasilen, ba, izen bera duen besta artista bat duela, eta ba, horixe bat da, horixe da bera.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00 gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
3: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partidoko jokalaririk onena zara. Azken hiruko sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik 10-era, 11-koa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu 10-ko egun bat, onze eguna.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagu. Bazara.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza.
0: Aurrera goaz, atzo izugarrizko kontzertua eman zuen artista batekin, bere izena Tata da, eta benetan guauazte giroa jarri zuen Tabakaleran, badibidez horrelako kantuekin, Kale Artien orain gaztean.

Bueno, urrengo artistarekin sekulako drama dudala itortu behar dizuet zergatik, ba, bueno, bere bira osoko kontzertuetako sarrera guztiak agortuta daudelako duela hilabeteak, eh? Olivia Rodrigoren inguruan hitz egiten nabil eta benetan, bera ikusteko sarrera batzuk behar ditut zenik hau zuzenean entzun beharra daukat. Bueno, hau eta bere disko berri osoko abestiak zebenetan izugarrizko temazoak ditu emakume honek, aurrera goaz The Cure deituriko honekin, Olivia Rodrigo gaztean.

0: Ευγά.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerenesku.
2: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Zabaitik gero eta gertuago da.
3: Allah.

0: Beste aste betez, gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Bost gaztea, Kutxabank korneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

ditugu Kaigo eta Abamax Shakiraren Whenever Wherever bertsionatzen. Bueno, eta Shakira aipatzen dudala, gaur emango du Shakirak bere Madrilgo residentzia horretako azken kontzertua. Adi, eh? Aze ez zifrak izugarriak dira, 13 kontzertu eman ditu Shakirak Madrilen, eta guztira 700.000 ikusle izan ditu residentzia horretan. Bueno, marka guztiak hautsi ditu Shakirak, eske, benetan, Shakira ikono bada, ikono bada. Eta ikono bat baita ere, Fontaines DC. Aurrera goaz, beraiekin eta beraien Marian deituriko honekin.

Ostiralean izugarrizko estreinua izan genuen Didas saioan eta gainera beraiek ere hementxe estudioan egon ziren, momentu honetan ni bakarrik nago, baina ostiralean hementxe izan genituen maionen bestaldean La Txama eta Sune beraien kolaborazioa aurkezera etorri zirelako, bueno, super ondo egon ziren, gure webunean entzun dezakezue elkarrezketa osoa eta bestira eta bestia orain entzutera goazkasunetan beraiekin geratzen gara eta beraien bila benetan abisatzen dizuet, behin entzuterekin bakarrik hortxe buruan bueltaka geratzen den doinua da.

0: entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Bueno, Gazteako Ibon Fernandez eta Gazteako beste lantalde guztia bihartik aurrera betiko martxan izango duzue hemen, baino bitartean, ba bueno, nirekin egotea tokatzen zaizuen, ni Jon Fernandez naiz eta aurrera guazkasunetan Gracie Abramsen Good Reason deiturik honekin.

Indi esfera hori alde batera utzi du Jenirekin egindako elkarlan honekin. Ez dakigu hori lortu nahi zuen edo ez, baina gure emaitza izugarri gustatzen zaigu. Drakula gaztean.

Kaden, Gimme Love. Eta kasu honetan, One Republican bilagoaz ordu batetako orduari brotxea jatzeko hementxe Gaztean. Jon Fernandez gehiago eta musika gehiago datuzen orduetan. Gaztean.

Nik uste dut, Karoljik berak ere ez zuela kanta honen estanda eta arrakasta espero. Jude Line eta Rusouskiren alboan egindako Baby Wow deiturikonek mundu guztiko zerrendak konkistatu baititu eta gurearen bidean da, ez? Zura musika gaztea. Honek bai, konkistatu zuela gure zerrenda, bagoaz aurrera Harry Styles eta bere Aperture deituriko honekin. Nire izena John Fernandez da, eta aizu, zer ari zara gaurko jaiegunean egiten, idatzi dazu gure WhatsAppa erabiliz, 688-60-5050 zenbakian irakurtzen zaitu dalako, aizu, plazera da, aspaldiko partez, hemen txe gaztearen mandoaren atzean egotea zurekin batera. Aurrera goaz, Harry Styles.

Bueno, atzo musikaren eguna, gaztearen musikaren eguna ospatu genuen Donostiako Tabakaleran sekulako kontzertu, bueno, hogei kontzertu baino gehiago izan genituen bertan, eta tartean gure urrengo gonbidatuak izan genituen. Eren egun taldearekin aurrera goaz da beraien betazalak erauztean deiturikonekin.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude?
1: Babesten nausu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Proposamen berri batekin goaz orain, Estatu Batuetatik datorkigun artista da Eixi, eta hauxe bere Stop the Wave.

Bueno, bazure eguna alaitzen saiatzen ari naiz, behintzat hementxe gazteatik, eta jarraian ba hori egiteko konpainiarik onena lortuko dut, borlarekin eta beraien nire eguna alaitu deituriko honekin. Ea, irribarretxo bat adreatzen dizudan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Bat. Australia raka saldu du, jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

Bizkaian. Latxama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezago

Gaztea. Bueno, begira, momentu honetan udarari begira jarriko naiz, bueno, ez dakit badakizuen, ziurenik ez. Ni udara honetan estatu batuetatik ibili naiz oporretan eta bertan, bueno, egiten duzuna da gidatu ordu luzez. Eta, ba, bueno, gidatzen ari nintzela irrati askotan jartzen nuen eta bertan. Arrakasta bat da jarraian jarriko dizuedan abestia. Aurrera goaz, Todd Malconekin eta...

0: vuelve.
1: Begia kitxi eta hortxe bizualizatu naiz San Francisco, Los Angeles eta hortik jai ama, baina ez hemen txegaude. Hori bai, superpozik zure alboan egoteagatik, eh? Orain ziena espiro gaztean.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Iztaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

Atzoko musikaren egunaren ajearekin jarraitzen dugu hementxe gaztean eta ziurrenik oraintxe entzuten ditugun hauek ere, ba ajearekin jarraituko dute Apoteke hortxe ibili ziren, ba beraien izugarezko zuzenekoa ematen hortxe kutxa fundazioaren espazio horretan, eta orain beraien zulotik entzuteragoaz, honekin benetan publikoak dena eman zuela atzo musikaren egunean, eman volumena irratiari.

Bueno, espero baino gehiago atzeratu da Joferen lan berria, baino aizu azkenean konfirmatu dezakegu bere album berria. Bihotzak badaki bilduma azaroaren 25ean kaleratuko duena. Ez dakitzu, baino ni desiatzen nago bere abesti guztiak entzuteko, baina momentuz, ba, hortatik bertatik jaso dugun aurrerapenarekin goaz. R.A. Jofe.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

Bueno, adi egon zaitezte zehemenik oso gutxira gaztea maketa lehiaketako epea zabalduko dugulako. Eta benetan merezi du, merezi du maketa lehiaketan parte hartzea, zedibidez, bagure urrengo gonbidatuek bertan parte hartu zuten eta publikoaren saria eskuratu zuten. Joan den urtean, zeatik ez taldearen inguruan hitz egiten nabil, eta zer nolako urtea izan duten arez geroztik, kontzertuak eman eta azkena, batzo bertan gure musikaren egunean, gaztearen musikaren egunean, beraiekin geratzen gara eta beraien erru dena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Bengo Alaitz eta Maider Xabi Solano eta Denso Bategini, bueno, udako kantua izan den galdu gaitzen deituriko honetan beraiekin ordu berria zabaltzen dugu hementxe gaztean. Kaixo, kaixo! Nire izena Jon Fernandez eta nirekin batera beste 60 minutu gelditzen zaizkizu. Gaurko egunean eguzkia atera da eta aizu hori disfrutatu beharra dago. Eta nik disfrute horretan lagunduko dizut gutxienez soinu banda jartzen. Aurrera goaz, Tate McRae eta bere Gridirekin.

Bueno, aurrera goaz gaztean musika gehiagorekin eta kasu honetan proposamen berri batekin goaz. Bere izena Adela da eta Katza taldearen parte izateko telebista saioan parte hartu zuen. Kontua da, bera lehen kanporatuetako bat izan zela, baina horrek ez dugu desanimatu. Bere bakalkako ibilbideari ekin dio eta benetan fenomeno batean bilakatu da horrelakoei esker fitxatu hau, Honen izena Nicole Kidman eta bera Adela, orain gaztean.

La modarekin azken minutuak pasa ditugu hementxe gaztean, beraiek eta no te necesito para ser feliz, eta beraien urtea, aizue, topera bukatuko dute, ze Movistararen abat beteko dute azaroren 28an, eta Burgosen ere badituzte hortxe abenduan pare bat kontzertu. Aurrera goaz, Anmarirekin.

0: Love.
1: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Bihar bueltatuko da bealdea Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin. Eta bertan bealdean urrengo proposamena aurkeztu genizuen. Beire taldea jaio delako eta bereien estreineko diskoa ere ekarri zuten bealdeara. Beire izeneko diskoa hain zuzen ere. Eta aurrera goaz beraiekin eta beraien Galiza deiturikonekin.

Aurrera goaz, izugarri gustatzen zaidan artista batekin eta gainera begira jarraian entzongo dugun kantua gure top gaztea zerrendara sartzeko proposamena izan da aste honetan. Aitanarekin aurrera goaz eta beraien eta bere konexion psikika badakizue superestrellarekin bueno, mundu guztiko zerrendak irauli dituela eta berdina egitera dator proposamen honekin. Niri izugarri gustatzen zait eta aitortzen dizut eta sentak dizut eta abixatzen dizut benetan estribilloa pegatzen dela, buruan hortxe itxasita geratzen da. Esango didazuela ala gertatzen zaizun.

Bueno, ba, hortxe, Nueva Yorken pasa ditugu azken minutuak Bad Bunnyren alboan, eta kasu honetan, haizu, ba, Taylor Swiften gana egingo dugu salto bere single berriarekin aireratu delako eta ona iritsi delako, kasu honetan, Patient Zero, entzutera goaz The Life of a Showgirl de Encure bildumatik jaso dugun berriena. Nire behintzat entzunaldiekin, aizu, gehiago gustatzen joan zaidan abestia dau, sango diazue azuri berdina gertatzen zaizun.

Aurrera goaz kasu honetan Marenen berrienarekin benetan nik abesti hau ezin dut burutik kendu, eh? Honen izena Berandu, eta nik uste dut Marenen proposamenik, ba, politenetarikoa bat dela. Ea zuri zeru

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren esku.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinerriko jaietan Udako luze horretan Azkena honetz bezala.
1: Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

Ileak puntan jartzen zaizkit, eh? Bi hauen kolaborazioa entzuten dudan bakoitzean. The Weeknd eta Ariana Grande. Save your tears. Bueno, eta lehen Adela entzun dugu, badakizue, katzaien parte izateko, ba, bueno, telesailo horretan, telebista saio horretan parte hartu zuen Baneska, eta kasu honetan, baizu, katzaiekin aurrera goaz, bai horixe, eta beraien Animal.

Atzo gaztearen musikaren egunean parte hartu zuen artista batekin aurrera goaz. Ane Lukinek, bueno, atzo bere disko berriaren spoiler batzuk egin zizkigun, bertan jo zituen abesti berri desente, eta horietako bat gainera gure Instagramean ikusi dezakezue uneotan bertaz jun eta fitxatu. Hurrengoarekin hau dagoeneko ezagutzen dugu, Nere Zortea orain gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Hortxe genuen Dua Lipa eta bere Dance the Night Barbie pelikulatik. Eta bueno, balistonik eman dizuet gaurko zeman beharreko guztia, baino lasai esku honetan geratzen zareterako datozen minutuetan. Hemen txe mandoak hartuko ditulako Ainhoa Arroita Jauregik, beraz, berarekin geratzen zareten, nire apertetegik gehiagorik ez, ni Jon Fernandez naiz. Haizu, plazerra izan da, aspaldiko partez hemen txe zure alboan egotea Gaztean. Zer esango dizut, laiztere arte, eta arratsalde ona pasa, disfrutatu eguzkia atera dela.

0: Arratsaldeon, arratsaldeon, Laura, queda lau minutu erlojuan zehamaiz ordu berri ozabaltzen. Eta izue Jon Fernandez nere lankideari testigua hartu. Eta beste lau orduz astelen haue musikatuko dugu elkarrekin. Jaieguna gaur, baina agian ez zuni bezala lanean zaude. Agian autoan nonbaitera bidaian edo bidea batetik bueltan. Dena dela, izue jakin hemen arratsaldeko 8ak bitarte izango nauzuela. Inorroita jauregina ez ongi etorri guztioi.
1: Bye.

Eta gaur egun gertatzen da askotan TikTok bidez, kantu bat viralago edo famatuago egiten dela, edo horrela ezagutzen duzula, beste de plataforma batean baino. Eta niri pertsonalki ba horrela gertatu zaite Sabrina Carpenterren kantu honekin bere azken diskoan, Men's Best Friend izeneko diskoan topatuko duzu una bestia, When Did You Get Hot? Eta oso kolaborazio berezia jarraian. Bi artista handik, Barry B eta Carlos Ares. Elkarranean beraien talentu guztia. Eskaintzan, eh? Hau da, postdata, igo volumen honi.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Eta atzo urriak 11 sekulako igande polita izan genuen hemen Donostian Tabakaleran. Gaztearen eskutik musikaren eguna ospatu genuen sekulako batalde ikaragarriak, zuzenekoak eta DJ saioak baitere izan genituen. Eta jarraian datorren talde hau baitere bertan izan zen kaialinetan Nufarrak zaldiak atzo entzunez bazenuen, barrentxe hemen aukera.

Eta agian kantua entzun eta pentsatu duzu. Baina zeinena da ahotsa, hau ez da Julieta Venegas? Ba, ez da Julieta Venegas, 2006ko abestitzarra hau Me Voy izeneko hau, Las Dianas taldeak ba, bertsonatu du, eta hementxe emaitza zoragarria, Me Voy. Eta ziur jarri naturen hau, ba, gustatuko zaizula, bera da Miles Smith, eta zure animoa pixkat igoko duen kantu batekin dator. Ziur nahi zantza pixkat egingo duzula, eh? Stay if you wanna dance.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

hasi da, pari. Australia rakaz aldu du, jada kalean den, She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun, pari doinua.

0: party at the club, party in the day, party in my house, party in the
1: Gehian, la txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezagun.

0: musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Izaro artista Maia Biarrak bere ibilbideko seigarren estudioko albuma kaderatu behar du. Duela 10 urte etorri zen Om izeneko diskoarekin, bueno, etorri ez, iritsi zen Izaro. Eta geroztik bere albo-alboan jarraitu dugu pauso guztiak ikusten oso gertutik. Arkitektura iritsiko da urte honen amaieran. Eta hau izan da aurrerapen singela, Zorua. Zorua.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Galdakaoko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta abanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15€, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

Laura, eta berrogeta zazpi minutu orlojuan eta beste kolaborazio baten bilagoaz. Iruñadatik dator kolaborazio hau. Jofe eta Natalia Lakuntza. Esto no es amor, ezaneko areken, digo volumen honi.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.

0: Beste aste betez, gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
0: Eta azkenengo minutuak 2015ko Altxornen konpainian emango ditugu. Petit Mellerren txalda da. Hau da Baby Love.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, bostak eta iru minutu erlojuan eta amaiaren tengo un pensamiento ordu berria uzabaltzen. Astelena da urriak amabi ditu gaur. Eta izue, batzuk hemen lanean ari gara. Ziur hor kanpoan baitare asko lanean izango zaretela, animo asko astelen ontan. Eta izu, zauden tokian zaudela, berdin dio, hemen izango naiz konpainia egiten arratsaldeko zortziak bitarte ongetorri.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Eta askotan, formula batek funtzionatzen duenean, babine eta berriz errepikatu oida. Hau gertatu zaie, Bebe Rexha eta David Guettari. Zer da lehenengo aldia kolaboratzen dutela, eta ziur ez dela azkena izango. Baina tira, aurten luzatu diguten proposamenarekin goaz jarraian. Hau da, Sad Girls, Bebe Rexha eta David Guettari.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza.

Maskak taldearen bigarren estudioko lana izan da Ziklikoa izenekoa. Otsailean iritsi zen albuma eta bertan topatuko duzu entzun berri dugun Gauero izenekoa. Eta jarraian Euskal Herritik nazioartera egingo dugu salto. Zehazki nazioarteko zerrenda kastindu dituen kantua entzuteko. Sekulako irukotea jarraian elkarlan bat da Karol G, Jude Line eta Rusouskiren eskotik. Baby, wow!

0: Eta izo, uda bukatu den arren, batzuetan horrelako erritmoak, ba, gogora ekartzea ez dator bat ere gaizki, ba, horrelako astrenak animatzeko, eh?
1: En la graciosa la vida más sabrosa.
0: Bago zaurrera. Zure musika guztiak hemen, gaztea. Jarraian, ziur ezagutuko duzun hit bat. Nahi ala ez, kantu hau entzun duzu. Eta ziur abestu baitare, eh? Ezagutu genuenetik. Ba, bueltaka ibilita, bueltaka eta gaur berriro ere. Hemen zuretzat, Golden. Golden.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Eta labetik atera berri entzun duzu Bark taldearen berriena. Ostiralean kaleratu zuten single berria Madari izenekoa eta atzo baita ere izan genituen musikaren egunean, gaztearen musikaren egunean. Baina badakizu zu bertan izan ez bazinen. Ba hemen luzatzen dizugu beraien proposamen berriena Bark Madari eta jarraian Estatu Batuetan horrengo minutuak. Gracie Abrasen disko berria zabalduko dugu eta bertan topatuko duzu Hit the Wall izeneko hau.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
3: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.
1: Let's go.

Miley Cyrusen 10. estudioko albuma zabaldu dugu. Ba, diskoari izena ematen diona bestiarekin, eh? Bass Persuade izenekoa. Eta horrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Denbora da ezer berririk egiten ez dutela. Baina idea polita iruditu zego, ba, J. Martina taldearen musika berriro ere gure irrati uinetan entzutea sekulakoa da jarraien datornau. Ibil bedirekin batera ez daukate zer.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Arratsaldeon, arratsaldeon eta ongi etorri orain iritsi bazara gaztean zaude zure irratian. Seiak eta lau minutu erlojuan urriak ama biditu gaur astelena da. Eta astelen arratsalde hau elkarrekin musikatzen ari gara. Lau orduko ibilbidean murgilduta bi ordutxo egin ditugu. Eta izue, beste bi ordu aurretik, eh? Sekulako irukotea eta kiliki eta denso ordu berria zabaltzen. Eta jarraian ziena, espira da torrongetorri. Eta jarraian ziena, espira da torrongetorri.

Eta izue, ordu honetan zehar, sekulako izenak pasako dira gure estudiotik, Strokes, Doja Cat, Marte Lasarte dota Olivia de Rodrigo bezalako izenak izango ditugu. Gogoratu baitare zuke aukera duzula kantu bat eskatzeko, botero hori badaukazu, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia, zabalzabalikor gure WhatsAppan izu irakurtzeko desiatzen, kantu bat eskatu, kontatu bazakit, bidaia batean zauden, etxera bueltan, lanean ni bezala, dena dela, hemen izango naiz, bazu entzuteko prest. Eta jarraian, hau entzungo dugu. Eta ziur zauden tokian zaudela, zu baitera bestuko duzula. Superestrella, Aitana.

0: Hemenda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.
0: Galdakaoko Kaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Eta horrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Kolaborazio berri bat. Duela gutxi iritsi zen gugana eta listo, fitxatu dugu, Marte Lasarte eta Belako, bi talde ikaragarri, sekulako kantu batean, Profeten Lurraldea.

Eta zerdietako seinaleak harrapatu ditugu hiru artista hauen konpainian. 2025ean iritsi zitzaigun proposamena, Tayla, Nile Rodgers eta Damiano Daviden eskutik. Talk to me. Zure musika guztia hemen. Beste elkarlan bat urrengo minutuetan, baina Euskal Herrian olaien ziarte eta pengo, beldurrik gabe.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

gehiago tenezta quién es, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion de Anchor luzapen horrentean lau doinu berria aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Adela Eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada, Adela.

Eta esaten da, Rosalia aktuia izaneko abesti hau, Hunter Snyder aktoreari, ba, egin ziola, ez dakite egunen baten hau argituko den edo ez, edo jakingo dugun egia, baina, bueno, hortxe, ideia zoro bat, Rosaliaren tuia entzondozo. Eta Olivia Rodrigoren disko berria zabalduko dugu berriro ere, Stupid Song izaneko hau entzuteko, igo volumena honi.

0: babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude?
1: Babesten nausu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi, urrian stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Start. Start. Start. Start.
1: Eta bueno, hainbat aliz aipatu dugun moduan atzo, musikaren eguna ospatu genuen Tabakaleran Donostian. Pila bat artista izan genituen eta agian zu baitere berten izan zenien. Aizu horrela bada kontatu, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, zein izan zen batalde gustokoena, zein gustatu zitzaizun gehien. Ziur jarraian datorren talde hau gustatu zitzaizula. Gar taldea atzo musikaren egunean parte hartzen izan genuen. Eta orain zure irrati uinetan, ondasunaren lema.

0: zazpietako asteburuak hiten zantzira.
1: Era zazpietako seinale hoien bila joango gara 2014ko hitonen konpainian, berara Sia, eta duela 12 urte kaleratu zuen Chandelier.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Pan. Australia raka saldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

0: club, party in the day, party in my house, party in the day.
1: Gehian, la txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezak

Kaixo, arratsaldeon, 7:03 erlojuan. Ongietorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez, astelena da urriak 12 ditu gaur, eta elkarrekin ari gara astelena hau musikatzen, badoa poliki-poliki arratsaldea iluntzen, baina arratsaldeko 8 bitarte hemen izango nauzu konpainia egiten. Ainhoa eta Jauregi naiz, ongietorri.

Atzo gaztearen musikaren egunean Ane Lukin artista izan genuen gure artean. Horrela oso rollo intimoan jotzuen bere musikari batekin batera. Bi gitarretan eta zoragarria eta oso polita izan zen. Gainera, disko berriko kantuak jozizkigun. Bertsioak egin zituen baita ere eta kantu berri hau jada atera duena. Disko berri hortan baita ere topatuko duzu nire zortea.

0: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
1: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
0: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.

Borutik Iruñarretik datorren taldea da. 2025ean atera zuten Ipuñak izeneko diskoa. Eta diskoetan topatuko duzu adibidez Nogenekin kolaborazio zoragarria. Eta baita ere diskoa zabaltzen duen abestia Umagoak Badaki.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Zazpiak eta hogeta iru minutu erlojuan jarraian etxe kalte taldea izango duzue zuen irratian. Jakin etxe kalte taldeak diskoa kateratuko duela. Eta hau ostira lontan izango da urriak 16. Ez hil inoiz izeneko diskoa kateratu eta jarraian. Aurrerapen moduan, kaleratu zuten kantu hau entzongo dugu. Zoragarria benetan, espaloiatik.

Bueno, izue, Donostialdean jada badabil iluntzen, piskate tristea, urrian sartu, laster baitere urtu aldaketa iritsiko da, baina bueno, kontu hauek aparte, guku musikarekin disfrutatzen jarraituko dugu, ze hori ez egu inoiz faltako, eh? Zazpiak eta hogeita hamabost minutu, hogeita hamabost minutu erlojuan, eta jarraian 2019an iritsi zitzaigun proposamen batekin emango ditugu urrengo minutuak. La bien querida eta Diego Ibañezen arteko elkarlana da hau. Ke du izena?

0: Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: Beste aste betez, gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
0: Horrela, aste hontako zerrenda berria gogoratu larun batero berritzen dugula, eta dena zuen botoei esker da. Sartu gure webgunean eta bozkatu zure kantu gustokoena, horrela gailurrera eramateko. Bagoaz poliki-poliki zortzietarako bidea egiten, eta hurrengo minutuak Izaki Gardenak taldearen konpainien emango ditugu. Oda beraien azken proposamena, itzal handi bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Bueno, balizto lagunok ez azpiak eta berrogetan mairu minuto erlojuan agurtzeko momentua iritsi da. Zoragarria izan da, astelen aguztuekin, ba musikatzea. Eta espero dut baitere ba, kompainia pixkate egin izana, eh? Bihar berriro ere normaltasuna, aste artea bihar, baina aste motxagoa askorentzat, eh? Beraz, bihar entzungo dugu berriro ere elkar. Eta, bueno, esan barren zuen, aste buru polita pasa, baina ez, jada, astelena da, bihar lan eguna, arratsalde polita pasa, eta bihar arte, aio!

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

dugu ten ez dakien ez, bai, Taylor Swift buelta da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreñako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi

Soiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu be aldea etengabesa jo hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, be aldeako musika beti ere, be aldea etengabe honetan, Julen Idigoras, hemen nago zurekin, ez mugitu.

Beste aldeko musika eta asteko honenak. Itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Yeah.

zatia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Armadu zaudete, hemen jarraizan dut nik, baina itzegin gabe, aizotzen ere, bealdea eten gabe deitzen delako hau, bealdea saioa bezala, nik gidatu ere bai, baina kasuanetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, aizotzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, eten gabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe, abizena daraman bealdea bat, hain zuzen ere, zergatik, musika etenaldirik gabe, entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu, zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik, hau gogorarazi nahi dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Euskadi Irratia. Eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

batzuk piztu irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Adian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta horrengora arte, musu handi bat, aio!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Hey.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Oxo, oxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitzen ziurtasunez.

Nolan eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: kantuko kanturik ondienak.
1: Ello bat egon gelan urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

música al disco bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.